0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: הנה פתאום את הולכת, מחפשת סיבות שוב לרוץ, ובא לי איתך קצת לשבת, סידרת לך היום עוד תירוץ. את עם כל הבנות שם ביפו, הלב שלי אוכל על זה כפות,

כל הספרים בחדר יושבים בחדרי הלב, הלוואי נכנסים הרבה אותיות, הרבה תובנות. הלב הלך לחפש נחמות, איפה אתה, מה לא עשה, איך מחזירים את הגלגל חזרה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה
2: כאן
0: רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: שעות של מוזיקה טובה, רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה.
2: כאן
0: רדיו כחול לבן.
4: ועכשיו בשידור חי כאן ברדיו כחול לבן,

9:09. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. בוקר בנעימים, רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בוקר טוב לכל המשכימים. בוקר נהדר ושמח לכל מאזיננו בארץ ובעולם. משכימים לאט לאט בבוקר, נכנסים לאווירת יום שישי, קוקטייל ים תיכוני. לאט לאט בקצב שלנו, מה שלומכם? איך עבר עליכם השבוע? כבר בבוקר בשעה הזאת אני כבר צוחק.

אז בוקר טוב, בוקר אור, שלוש שעות לפנינו עם המוזיקה הכי טובה שהכנו לכם הבוקר, כמו שרק אנחנו רוצים לעשות לכם את הבישולים, את ההכנות לשבת. אם אתם בדרכים, זה הזמן שלנו בקיץ לקרר אתכם. תגידו בוקר טוב לקרני בן ציון, האולפן בירושלים, לדודי עטיה הטכנאי, לשמחה חיון מפיקתנו, לשלי גואטה העורכת המוזיקלית, אנוכי גבריאל גלילה בקצה המיקרופון. השעה הראשונה השקטה שלנו, לאחר מכן אנחנו מעלים את הקצב. אתם כבר מכירים את העניין הזה, 05150 5x5, מספר הטלפון שלנו כאן ברדיו, הוואטסאפ שלנו. יאללה, שיהיה לנו בוקר טוב. שיר לוי, ליסה ליסה, שיהיה לנו את הבוקר הכי, אבל הכי טוב שיש.

שיר לוי עם ליסה ליסה, שיר של אבא שלו אישי, והוא מחדש אותו אז בשנות ה-2000. ממשיכים עם רון שובל, חלק מגופי, 051-50-5x5, הוואטסאפ שלנו, הטלפון באולפן,

רון שובל עם חלק מגופי. פרטסי, עד אחרי הנצח.

זה אופר טאסי. בסוף. עד אחרי הנצח. 23 דקות אחרי 9. רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום. אתם מוזמנים לטלפן אלינו 051-50-5x5. מספר הטלפון שלנו כאן ברדיו. אתם מוזמנים גם לעלות לשידור. עד 12, אנחנו איתכם. המוזיקה, הצרידות של הבוקר, אבל משתה באהבה. אם שלומי שבת.

0: יותר.
1: שרוב המקור של יורם גאון, אל תשתה באהבה. עכשיו אנחנו עם עדן בן זקן, זו שלוחצת על הכפתור ומסתובבת בכל רגע שהיא שומעת קצת צלצולים קלים, פיסה מזיכרוני.

עדן בן זקן עם פיסה מזיכרוני. התכוונתי ל-The Voice, שהיא ככה לוחצת ומסתובבת ויש לה אנרגיות, והיא זמרת העשור שלנו, וזאת עדן בן זקן. ממשיכים עם יואב יצחק ופבלו רוזנברג עם ילדונת.

אחד הדואטים היפים של יואב יצחק, פבלו רוזנברג, באחריות. 051-50-5x5, מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, אתם מוזמנים לטלפן. עידן יניב, את יפה.

קובי דני יניב הקדים אותי כשהוא פתר כבר את השיר הזה, אבל השיר הנהדר הזה מוקדש השמחה חיון באהבה גדולה, בברכת בוקר טוב, בוקר אור, בוקר שמח, שישי שמח. השיר הזה מוקדש לך באהבה גדולה, גדולה, גדולה. ועכשיו שרית חדד, עליך ועליי. אחד השירים האהובים עליי, במיוחד של שרית. אני חושב שזה אחד השירים הכי בולטים והכי יפים שלה מכל הזמנים.

שרית חדדים עליך ועליי. אוטוטו אנחנו חותמים. אנחנו נאמר בוקר טוב לחיים נורי, לאורטל דרור מקריית שמונה, למיקי כהן שלנו, מיקי כהן האהוב, לטוביה, לאיזרוביץ', לנטלי וליאור, החיילות הכי מקסימות בצהל, והם ביקשו לשמוע שיר מיוחד, ואנחנו כמובן לחיילים לא עושים הנחות, אבל מפרגנים באהבה גדולה, ואם כבר אפשר גם לצאת מאזור הנוחות של המוזיקה ולשדר להם אהבה, אז הם ביקשו לשמוע את השיר הבא. שיר שגם אני אוהב, טיפקס, התחנה הישנה. לא בטרמפים, טוב? לא לעצור טרמפים, רק באוטובוסים. והם בדרך לבסיס, התחנה הישנה, אי שם בתל אביב.

0: איזה כיף להביא שיר כזה לבוקר הזה. ממש מרגיש לי גלגלץ. אבל בשביל החיילים והחיילות שלנו, הכל. אייל גולן, כנף הרוח. אחד השירים המדויקים שחבל שלא משמיעים.
1: שוב זו את,
0: על מזל שיש אותנו.

כנף הרוח. אייל גולן. באמת שיר מנצח ביותר. עכשיו פינת הנוסטלגיה. קצת נוסטלגיה לא תזיק לנו. משה הלל. הנער עם הבנג'ו.

כשמדובר בנוסטלגיה, מדובר במשה הלל. אנחנו מאזינות ומאזינים חותמים את השעה הראשונה שלנו. עד לפני שיש לי כאן בקשה מיוחדת של עדי, חברה מהעבודה, עדי המקסימה. בוקר טוב, בוקר בנעימים. קודם כל אני מאחל לך שבת שלום, שבת שקטה, שבת יפה, שבת קסומה. ולך ולאביבית, החברה הטובה שלך, החברה הכי טובה שלך אביבית, את ביקשת לאחלה בוקר טוב, בוקר אור ואהבה כנה. ואם מדובר בשיר מעודד, אז מדובר בשיר הזה. תודה רבה לשמחה חיון מפיקתנו, לקרני בן ציון באולפן בירושלים, ודודי עטיה הטכנאי, ושלי גואטה העורכת המוזיקלית. אנחנו מיד שווים לעוד שעה נוספת, השעה הקצבית. מיד שווים לעדי ואביבית, אהבה כנה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: כבר נכנסתם לאתר שלנו? radiokaholavan.co.il 24 שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה.
2: כאן.
0: רדיו כחול לבן.
4: ועכשיו בשידור חי, כאן ברדיו כחול לבן,

חשבנו לכם מאזינות ומאזינים, 10:03. רדיו כחול לבן, הבית החם של המוזיקה הים תיכונית שלנו. שלום שלום לכל המשכימים. בוקר טוב, בוקר אור לכוחות הביטחון שלנו. בוקר אור לצבא הגנה לישראל. בוקר טוב לכוחות האש. בוקר טוב למד"א. בוקר טוב למשטרת ישראל. בוקר טוב ללוחמים, ללוחמות. בוקר טוב למערך המילואים. בוקר טוב לכל השווקים. בוקר טוב לשוק מחנה יהודה ירושלים. בוקר טוב לשוק נתניה, שוק היהלומים. בוקר טוב לשוק חיפה והקריות. בוקר טוב לשוק קריית שמונה. בוקר טוב לשוק ראש העין. בוקר טוב לכל השווקים בתל אביב. בוקר טוב לטיילת אילת.

תגידו שוב שלום לצוות השידור. קרני בן ציון באולפן בירושלים, כאן מפיקתנו שמחה חיון, דודי עטיה הטכנאי, שלי גואטה העורכת המוזיקלית. הנוחים, השפעת המזגנים, גבריאל גלילה בקצה המיקרופון, בשבילכם ולמענכם, עד השעה 12, אתם, אנחנו, המוזיקה הכי טובה שיש ברדיו. אתם מוזמנים לשלוח אלינו לוואטסאפ. או לטלפן אלינו 051-50-5 פעמים 5.

רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, הבישולים וההכנות לשבת, כאן ומעבר לים. יוצאים לדרך שעה שנייה, הפרויקט של רביבו. יאללה בלגן, יאללה מצב רוח, ועוד קוסטל לא תזיק עליו.

אלו הפרויקט של רביבו. בוקר טוב לדורון אמרה ממושב רווחה בדרום. הוא מוסר דרישת שלום חמה ושבת שלום לנו ולכל חיילי צהל. והוא רצה להקדיש לאמא שלו שיר ולהורים המאושרים שלו, שיר של רינת בר. אז לא רק שבחרנו לך מחוזת, יאללה דורון אמרמי, מושב רווחה בדרום, בוקר טוב, שמרו על עצמכם, יאללה שתהיה לכם חגיגה. יום שישי הגיע ומטוף חלקנו, רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום.

0: זורי נדבר 051-50-5x5 מספר טלפון כאן באולפן, גם לוואטסאפ שלכם. זה מוקדש למשפחת אמרם ממושב רווחה אי שם בדרום הארץ. אנחנו 20 דקות אחרי 10, רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום. אנחנו עכשיו עם פינת פרשת השבוע. בוקר טוב למיכל בן עמי שלנו.
1: בוקר טוב גבי, בוקר טוב למאזינים, מה שלומכם גבי?
0: שלומנו טוב, איך עבר אליך השבוע?
1: ברוך השם, תודה לאל, כל יום, כל תניעת לחיים.
0: איזה כיף, כמה כיף לשמוע.
1: תודה, תודה. נתחיל בפרשת השבוע גבי, פרשת ראה. פרשה מרתקת, פותחת במילים, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. המפרשים שואלים, למה ראה ביחיד ואחר כך לפניכם ברבים? והתשובה היא שכל אדם צריך לראות את הבחירה שלו, אילו הכל תלוי בו. כל מעשה טוב מוסיף ברכה לעולם, וכל החלטה שאינה טובה משפיעה לסביבה. המסר המעודד לקחת אחריות, לא לחכות שאחרים ישתנו, אלא להתחיל בעצמנו לשנות החלטות קטנות שמוסיפות אור וברכה לחיים. עד כאן דבר תורה, גבי. עכשיו נעבור לפרשת השבוע, ברשותך.
0: בשמחה.
1: ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את הברכה שתשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה אם לא תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, והיה כי יביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר אתה ושמה לרשתה, ונתת את הברכה על הגריזים ואת הכללה על אר אבל הלא אמה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני היושב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מורה, כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרטש את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם, וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום, אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות בארץ אשר נתן אדוני אלוהי אבותיך לך לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, הבית הבדון, את כל המקומות שרבדו שם הגויים, אשם אתם יורשים אותם את אלוהים, על הערים הרמים ועל הגבעות, ותחת כל עץ רענן, ונתנצתם מסבכותם, ושיברתם את מצבותם, ואשר הם תשרפון באש, ופסילי אלוהים תגדעון, ואיבדתם את שמם, הנה המקום ההוא, לא תעשו כן לאדוני אלוהיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם מכל שבטיכם, לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו, ובאת שמה, ואהבתם שמה עולותיכם וזבחיכם, ואת מעשרותיכם, ותרומת ידכם, ונדריכם ונדבותיכם, ובחורות בקרכם וצונניכם, ואכלתם שם לפני אדוני אלוהיכם, ושמחתם בכל משלח ידיכם, אתם ובתיכם, אשר ברכך אדוני אלוהיך, לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו, כי לא באתם עד עתה, אל המנוחה ולנחלה, אשר אדוניך נותן לך, ועברתם את הירדן וישבתם בארץ אשר אדוני אלוהיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל אויביכם מסביב וישבתם בטח. עד כאן גם.
0: תודה רבה לך מיכאל בן עמי שלנו על פרשת השבוע. אני מאחל לך שבת שלום, שבת נהדר.

מיכל בן עמי שלנו עם פרשת השבוע. רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, 051-50-5x5. הדשים, הברכות, האיחולים, המסרים. בוקר טוב לרחלי גבריאל שלנו, מאחל לך שבת שלום, לכו לכל בני המשפחה ולכל הצוות הרפואי בבית החולים לניאדו בנתניה. בוקר טוב לזוהר אמיר, חבר ואח יקר, מחרו לכל משפחת אמיר מתל מונד. בוקר טוב לטוביה, לייזרוביץ', בוקר אור לנומי, בוקר טוב לחיים אונגלם, בוקר טוב ליצקו ברנס, בוקר טוב לאלון מימון, בוקר טוב לג'ואנה, לתאל, ליפת, לשמוליק, לעדי שחגגה יום הולדת אתמול. המון המון מזל טוב גם מאיתנו. כמה כיף לשמוע שנהניתם. יאללה שתהיו, אמן, רק, אבל רק, בשמחות.

קובי פרץ ודניאלה לוגסי. שלום שלום, בוקר טוב למרי שכותב לי, כותבת לי בוקר טוב. בוקר טוב גבריאל, אין על השירים, אין על השידור שלך, מעריצה את השידור ואת הרדיו, ואיזה כיף, כמה כיף שאתם נהנים מאיתנו, זה לא מובן מאליו. חיים משה, תן לזמן ללכת, אבל לא תמיד, יש מקרים שעדיף שהזמן לא ילך.

היי משה, תן לה זמן ללכת. בוקר טוב לארז גואטה, לשלי גואטה. בוקר בנימים, בוקר טוב, שבת שלום. ולאליה, לאליה, שעולה מחר לתורה. אני מאחל לו מכאן בהצלחה גדולה. חתן בר מצווה. נאחל לו את כל הטוב מאיתנו, מכל צוות הרדיו שאוהבים ומאחלים לו שהשבת הזאת תהיה השבת המלכה שלכם, משפחת גואטה. ארז, שלי, זה הזמן להגביר ווליום ברכב. יש לכם את זה, אה? בסוף שבוע, באופן קבוע, אני לפחות כאן. עופר לוי, יום הרווקים, זה רדיו.

זו עופר לוי עם יום הרווקים. וזה מוקדש לארז גואטה ולשלי גואטה באהבה גדולה. מריב שביקשה לשמוע את אייל גולן. אז הנה משהו קצבי וטוב. קריוקי בסלון, בתוך האלבום החדש. איזה שיר חלומי.

אייל גולן עם קריוקי בסלון, בוקר טוב לטיקי מבנימינה, בוקר טוב ליעל, איזה מאכלים לשבת את שולחת לנו, אבל גם אני הולך להכין משהו טעים לשבת, משהו the best של the best. זו מאזינות ומאזינים אותו, אנחנו גם חותמים את השעה השנייה. שבוע שעבר שמעתי את קובי אפללו, שיר שגורם לנו כאן ברדיו עם הקצב הזה,

0: לשמחה יש בדודה שגרה לידה, גורעים לתקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה. הן נפגשות כל יום והולכות לעבודה בסוכנות היהודית לנשמה עבודה.
1: זו קובי אפללו, 12 דקות לקראת 11 אנחנו נהיה גם בשידור לייב, גם בטיק טוק. אם אתם רוצים לצפות בנו, לראות אותנו, אתם גם מוזמנים. בוקר טוב לאיקה גניש, ברכת בוקר טוב, שבת שלום, שישי שמח, נתי לוי, עמק הפרחים. כמה מזעזע לצאת ממזגן, מחום לקור, איזה השפעה זאת. אבל רדיו זה רדיו, לא מבטרים.

נתי לוי עם עמק הפרחים. ועכשיו אנחנו 9 דקות לקראת סיומה של השעה השנייה שלנו. חביבי. עדיאל ואביבית בר זוהר.

עדיאל ואביבית בבר זוהר עם חביבי. אנחנו מאזינות ומאזינים, חותמים את השעה השנייה שלנו, מיד יוצאים לשעה השלישית. תודה רבה לקרני בן ציון, תודה רבה לדודי עטיה הטכנאי, לשמחה חיון מפיקתנו, לשלי גואטה העורכת המוזיקלית, אנוכי גבריאל גלילה. אנחנו מכאן מסיימים את השעה ומיד שווים לעוד שעה נוספת, גם בשידור לייב, גם בטיק טוק. מיד שווים, שערו איתנו, רדיו כחול לבן, איתכם, בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: כבר נכנסתם לאתר שלנו? radiokaholavan.co.il 24 שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה.
2: כאן.
0: רדיו כחול לבן.
4: ועכשיו בשידור חי, כאן ברדיו כחול לבן,

שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, 11 ועוד 3 דקות. רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, הבית החם של המוזיקה, הים תיכונית ישראלית שלנו. שלום ובוקר טוב גם לצופי הטיק טוק שלנו.

שעה שלישית מתוך שלוש שעות של דשים, ברכות, איחולים, מסרים ואדם אחד שכל קיץ נפגע ממזגנים, אז אני מתנצל על הצרידות, אבל מי שמכיר אותי ויודע שגם בלי קול אני יושב כאן באולפן. קרני בן ציון בחדר ההפקה באולפן בירושלים. כאן באולפן 2, שמחה חיון היא המפיקה שלנו. דודי עטיה הוא הטכנאי. שלי גואטה, העורכת המוזיקלית. אנוכי עבדכם הנאמן, גבריאל גלילה או גבי, איך שתרצו, בקצה המיקרופון, הוואטסאפ שלנו, 051-50-5x5. בוקר טוב לליאור, המאזין הקבוע והכי חמוד שיש בטיקטוק שלנו.

טוב, אתם מוזמנים להצטרף אלינו, ואם אני צוחק, יש לי כאן אלפי סיבות לצחוק, וזה בסדר. אנחנו יוצאים לדרך שעה שלישית.

רדיו כחול לבן ברשת האינטרנט, באפליקציה, בסלולר, בטלוויזיות החכמות, באנדרואיד ובאפל טיווי. כן ליאור, אוהבים נקנקיות. שבת שלום.

בוקר טוב לאליזה, בוקר טוב למאור, בוקר טוב לאתי, אויתי,

אורון שובל עם אחוז את שירי שבת. טעים, אתה רוצה אוזניות כאלו? כל סניף של כלי זמר. K92. זמן להיכנס לכלי זמר. לרחוש. 051-50-5x5. רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום. אבנר גדסי, פתאום שלא באת.

אבנר גדסי שמחדש את שלמה ארצי ופתאום כשלא באת תקשיבו, אין המון זמרים כאלו בארץ שמסוגלים לקחת שירים של שלמה ארצי ולהביא להם גרופ מעולה. 051-50-5x5 מספר טלפון כאן באולפן לדשים, לברכות, לאיחולים, למסרים. זה שישי בשבוע, עידן עמדי, ציקלה דלה דלה, דניאל אבוטבול, בוקר טוב, יעקב כהן הכהן,

אין כשמדובר בעידן עמדי. ביציקה לגדול מירושלים. איזה חפלה, נדירה. טוב, יש לנו כאן בקשה מיוחדת מארי המקסים, והוא כותב לי שהוא בלייב שלנו בטיק טוק, והוא מתנדב בעמותת מסוגלים, שזו עמותה שמדריכים, שומרים על חניכים עם אוטיזם למשך שבוע של נופשון. אז קודם כל אני רוצה לברך אתכם, את כל החניכים ואת כל מי שנמצא בחופשה הנהדרת הזאת. בברכת שבת שלום לכל המתנדבים, לכל האנשים המיוחדים שאתם שומרים עליהם בעמותה המדהימה הזאת. שלכם שבת שלום. ארי, איזה מלך אתה. בא לשכונה בחור חדש. יאללה תרקדו, תעשו שמח, אוהבים אתכם.

את המחוזת הזאת אנחנו מקדישים לכל החברים בעמותה, בעמותת מסוגלים, לכל החניכים המיוחדים והמקסימים והכי טובים שיש בעולם. יאללה, עוד מצב רוח כאן ברדיו. ששון שאולוב, בוקר טוב לליאור אדרי, ליהודה אדרי ולכל בית רבנו.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. שעת

0: נכנסתם לאתר שלנו? radiokaholavan.co.il 24 שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

שלומי שבת עם האהבה הבוערת. בוקר טוב לדבורה, בוקר טוב למיכל זיגדון, בוקר טוב לפליקס טייב, בוקר טוב לעמוס רובין, בוקר טוב לעמוס ראובן. ליאור, אני קורא אותך לסדר.

0: רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, הבית החם של המוזיקה, הים תיכונית ישראלית שלנו. אתם מטלפנים אלינו 051-50-5x5. חנן בן ארי, פאר טאסי, הלוואי
1: שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: הלוואי, חנן בן ארי, פאר תעשי. השיר הזה אני רוצה להקדיש לילדיי, אליאם ורובי האהובים והמקסימים, ולמשפחת ברק, ליעקב ולואיס ברק, ולדניאל, חי המקסים והאהוב, בברכת שבת שלום. ועכשיו משהו בשבילי, מרגלית צנני.
1: לא תמיד עוצרת,
0: כל כך מוכר. בוקר טוב ליפה.

0: בגלי צנני, מחר יהיה אותו דבר, אבל מי יודע מה יהיה מחר.
1: יא חביבי,
0: איתי לוי, עומר אדם, להשתתות, רציתי איתי לוי.

אומר הדמים להשתתות, וכמה כיף שאנחנו עושים לכם כיף במטבח, וכמה כיף שהמאכלים שלכם יוצאים טעימים, אבל ליאור, תקשיב, יש לי רעיון טוב בשבילך, אבל רעיון הכי טוב, נראה לי שאתה אולפן, אנחנו נעביר למטבח שלך, וככה השניצלים שלך לא יישרפו אף פעם. מה אתה אומר? אז אנחנו עוד אותו חותמים, שעה שלישית. כולם, אבל כולם גנבים. אושר כהן, המצוין.

כהן, עם כולם גנבים. שלום שלום ובוקר טוב למאיה מאקו. שלום שלום, בוקר טוב, בוקר בנעימים, בוקר באמת טוב. מאחל לכולם את כל הטוב שבעולם. עומר, עומר, אם אתה חשבת שרק רדיו עושים ביום שישי, אז לא. אז בוא נספר לך, אנחנו מסיימים רדיו, אחרי זה הולכים לבישולים, ומהבישולים לים, ואחרי הים חוזרים הביתה, ומתכוננים לקידוש, ועושים המון, המון, המון ביום שישי. מבטיח לך. אבל אין דוקטור שירפא את האהבה שלי ליום שישי.

אז בהזדמנות זאת גם נאמר שבת שלום לשרון, לסמדר, לזיבו. זהו, זה הזמן לשלומי בייסה, שלום שלום. זה הזמן מאזינות ומאזינים לחתום ולאחל לכולם שבת שלום. מקווה לחזור שבוע הבא עם קול יותר צלול. אולי נעשה שעתיים טיק טוק במקביל לשידור החי שלנו ברדיו. אתם כאלה טובים, כאלה איכותיים. זה הזמן, זה המקום להודות לקדוש ברוך הוא בראש ובראשונה. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, עושה שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ונאמר אמן. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. תודה רבה לקרני בן ציון שהפיק אותנו, לדודי עטיה הטכנאי, לשמחה חיון מפיקתנו האחת והיחידה, לשלי גואטה העורכת המוזיקלית. שוב המון המון מזל טוב למשפחת גואטה. אנוכי הייתי איתכם גבריאל גלילה, שמחתי, נהניתי כמו תמיד. מאחל לכולם שבת שלום, שבת יפה, שבת שקטה. תודה רבה לליאור שליווה אותנו גם בטיק טוק. תודה רבה לכם, סעו בזהירות, אוכלו טוב, ושיהיה לכם שבת עם הרגשה של חלומי. יאללה, אוהב אתכם, ביי.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: חבר'ה, יש מצב רוח?

0: רדיו כחול לבן מאחל לכם שבת שלום והמשך הזנה נעימה.
1: את השיר הבא גם הוא שיר מתוך האלבום החדש שלי, וזה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת. כתבתי אותו עם תמר, יונתן קליני.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן מאחל לכם שבת שלום והמשך האזנה נעימה.
1: חבר'ה, באנו לעשות פה שמח, נכון? אז אני שואל שאלה ואתם עונים לי חזק. מוכנים?

רדיו כחול לבן חדש. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן.
1: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
2: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

שלום מאזינות, שלום גם מאזינים, רדיו כחול לבן, עונג השבת, או תוכנית מסדרת התוכניות שלנו, עונג שבת שמה. תוכנית שנוגעת בעיקרה במוזיקה המזרחית ים תיכונית לצד מוזיקת עדות. השבוע אנחנו כאן איתכם שעתיים לבלות יחד. הודיה ולנסיה להפקה, מעיין סימטוב סיוע בעריכה, אליעד בן ישראל טכנאי התוכנית. אנוכי קרני בן ציון, גם עורך גם מגיש בברכת שבת שלום. צהריים טובים, קיץ בריא לכם. נברך את המאזינות גם המאזינים, האימהות גם האבות, העיקרות והעיקרים. שבע דקות לאחר השעה שלוש. ואנחנו על היום השישי של השבוע, כ"ד אב תשפ"ו למניינם, השביעי לאוגוסט 2026, מה שאומר השבת, שבת מברכין, מזכירין החודש שחל למעשה ערב ראש חודש אלול. אני לדודי ודודי לי, ביום רביעי הקרוב שיבוא עלינו לטובה, א' וב' חמישי ושישי, א' דראש חודש, ב' דראש חודש, ואז שבת הבאה כבר הספרדים מתחילים באמירת הסליחות.

אז יום שישי הגיע ובהחלט מה טוב חלקנו, ששת ימים נעשה מלאכה, ויום השביעי שבת והיא נפש. כל התודות לגבי גבריאל גלילה כמידי שישי נמצא איתנו כאן, מהשעה 9 בבוקר ועד לשעה 12, 3 שעות של קוקטייל ים תיכוני, אהלן גברי.

הזמר פר טסי יחד עם טוב לי בלעדייך, כך זה נקרא. עכשיו רונן עניה, מחרוזת ארץ אהובה, שירי נהדרת, זו הדרך. בשעה 4 בדיוק איתנו הרב אליהו שלום לסרי, 10 דקות בענייני פרשת השבוע.

אז אין לה במי להתאהב, זו יזמרת שרית חדד יחד עם אלה אלה, ועכשיו איציק קלם. שבת שלום לדורון עמרם שלנו ממושב רווחה בדרום. הוא רוצה לברך את ההורים העיקרים מכל, את החיילים העיקרים, השם ישמור אותם. מבקש ככה משהו בקורדית.

0: הזמר שריף, אנחנו דקה לקראת השעה 4 לפי שעון רדיו כחול לבן, מיד איתנו הרב אליהו שלום לסרי, 10 דקות מענייני פרשת השבוע. אתם על רדיו כחול לבן, התוכנית היא עונג השבת ליום השישי, הודיה ולנסיה להפקה, מעיין סימטוב סיוע בעריכה, אליעד בן ישראל, טכנאי התוכנית.
1: אתם מאזינים לרדיו

0: רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: את שומע, אז
2: אתה שומע,
1: רדיו כחול לבן.
3: אז רדיו כחול לבן זה אנחנו, עונג השבת, זוהי התוכנית כאן ועכשיו, פרשת השבוע יחד עם הרב אליהו שלום לסרי. בואו נאמר את הברכת שבת שלום, השלום והברכה לרבי אליהו שלום.
4: ערב שבת שלום וברך לכל המאזינים היקרים של רדיו כחול לבן, ולך ידיד נפשי בן ציון היקר, ולכל עם ישראל וכל אתר ואתר. אנו נמצאים בפתחה של השבת המלכה, פרשת השבוע, פרשת ראה, בחומש דברים, שבת מברכין לחודש מאוד מרכזי בשנה, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. מי שנכנס היום לרחבה של הכותל רואה שילוט כהכנה לחודש הגדול הזה: אדון הסליחות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. זה חודש שמוביל את עם ישראל להתקרב ולהתחבר לקדוש ברוך הוא, ולהתכופף ולהיכנע ולדעת שהקדוש ברוך הוא המנהיג, הוא היה והוא הווה והוא יהיה. לפני שנדבר על הפרשה, יהיה רצון שכל דברי התורה יהיה לכבוד קודשה ברוך הוא, שכינתנו הקמה, שכינתה מהפרה, ולעילו נשמת כל אלה שנהרגו על קידוש השם, בפרט השבוע בלבנון, החיילים הצדיקים שלנו, השם ינקום דמה מהרה, ויקוים בנו הפסוקים, אין נקמות אדוני, אין נקמות הופיע, ינצא שפט הארץ השם גמול על גאים, וחרבם תבוא בליבם וקשתם לשברנה, הם ביניהם, שטן ביניהם, ושכולם יחזרו בתשובה לדעת כי השם הוא האלוהים, אין עוד. גם השבת יהיה ההזכרה של מרן ראש הישיבה, נושאים מועצת חכמי התורה, חכם שלום הכהן בן תופחה. לצדיק גדול וצדיק אמת שהיה בדור שלנו, וגם לעילו נשמת מרחמי דוד בן מרים, אהוד בן מלכה, רחמים בן מלכה, יצחק בן מלכה, רחל לוי בצרה, משה בן בתיה ויעקב בן עידה, תהיה נשמתם צורה בצור החיים, ורוח השם תנחנה בגן עדן, ושנזכה לראות אותם בקרוב, בקרוב, בקרוב, ותחיית המתים, אמן ואמן. להבדיל בין החיים לחיים, שהקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותם של כל הבריאים, וכל החולים ובכללם שמחה בת חנה, שמואל בן שמחה, אליהו רפאל בן סעדיה, והחייל בניה בן שלומית, והילד המתוק והחמוד, נאוראי בן שרה שרית, שבקרוב, בקרוב ממש, יוכל כאחד האדם, ידבר כאחד האדם, וילך כאחד האדם, ויעיר את עיני ישראל בתורתו, ישלח דברו וירפאם, בתוך שער כל חולם אחרי ישראל, אמן ואמן. הפרשה שלנו פותחת תחת הפסוקים, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, ברכה וכללה שאמורות בהר הגריזים והר עיבל, את הברכה שתשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה אם לא תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. זאת אומרת שמשה רבנו אמר לעם ישראל, תדעו לכם, עם נבחר, עם סגולה, שמטרת כניסתכם לארץ הבחירה, ארץ ישראל, להקים שם את ממלכת השם, וכל זכות קיומכם בארץ תלויה בקיום מצוות, ולכן כדי לפרסם זאת מיד כשתכנסו לארץ עליכם לעשות טקס מיוחד של ברכות וכללות ליד העיר שכם, וכך יתנהל הטקס: שישה שבטים יעמדו על הר גריזים ושישה על הר עיבל, שהולך היום לציונו של יוסף הצדיק, רואה את ההר הזה. למרגלות הערים יהיה ארון הברית, סביבו יהיו שלושת זקני הכהנים, והם אלעזר ואיתמר בני אהרון, ופנחס בן אלעזר, וסביבם יעמדו זקני הלוויים, ואז זקני הכהנים והלוויים יהפכו פניהם לכיוון הר גריזים, יברכו את מי שיקיים את מצוות השם, וכל העם 12 שבטים מיד יענו אמן, ולאחר מכן יסתובבו לכיוון ההר עיבל, יקללו את מי שיעבור על המצוות, וגם על זה יענו העם אמן. זה כמו כמו שחז"ל אומרים בגמרא בתלמוד בבלי, שכל בן אדם היום בלילה בכל ליל שבת שהוא מגיע מבית כנסת לבית, מלווים אותו שתי מלאכים, אחד טוב ואחד רע. אם הבית מנוהל כמו שצריך, המלאך טוב אומר יהי רצון ששבוע הבא יהיה כך, והמלאך הרע נאמן, ואם להפך אז גם להפך. בספרו של מורי ורבי, השבוע היה ההילולה שלו, חכם יוסף ואקלים ופחה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזכותו ימשיך להגן בעדנו, ובעד כל עמו ישראל בחסד וברחמים, אמן. הוא מביא על הפסוק, בספרו הוא יוסף אמר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הוא מביא את רבנו הקדוש במסכת אבות, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. להבדיל אלף והבדלות, כל איש ציבור, שוטר, יש לו מצלמה. למה? יש תיעוד. אם הכל זה, בוא נראה במצלמה. זה הקדוש ברוך הוא, זה כל החיים של הבן אדם. הכל מצולם. ואומר הרב עקנין, שגימל הדברים רמוזים במילת ראה. אות רש, זה ראייה. זו עין רואה. ואות א', זה אוזן שומעת. א', זה הספר. דהיינו, כל מעשיך בספר נכתבים. וכן ראה אנוכי. זה יסתכל בגימל הדברים, עין רואה, אוזן שומעת, רמוזה, את הברכה אשר תשמעון. וכל מעשיך בספר לכתבים זה רמוז אשר אנוכי מצווה אתכם היום, כמו שאמרו חז"ל, ביד כל אדם יחתום, כל אדם שנתו בלילה נפשו עולה לחתום למעלה על כל מה שהיה ביום. וזהו אשר אנוכי מצווה אתכם היום, הכוונה הציווי לחתום על מה שעשה, וזהו כל מעשיך בספר לכתבים. אז זה יש עניין של אמונה, כשאדם חי באמונה ויודע למסור דין וחשבון לבורא עולם, ולא יפחד מבן אדם, מכל בן אדם וכל דבר אחר, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור. בספר מראש המנה של מרן ראש הישיבה הרב אליעזר מנחם שח בן בת שבע, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא היה מאוד ידיד של הסטייפלר, אתמול זה היה הזכרה שלו גם, זכר צדיק וקדוש לברכה, והוא אומר על הפרשה שלנו, כתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אז לכאורה, מדוע צריך לחזור ולהזכיר את העובדה הזאת, לא ידועה כיציאת מצרים, כל הזמן. אז הוא אומר ככה, הציווי להזכיר את יציאת מצרים באופן תדיר, בבוקר ובערב, בשבתות ובמועדים, בקריאת שמה ובתפילות, מלמדנו על מהותו של אדם. הרי מצוות זכירת יציאת מצרים היא מצווה יסודית ביותר. אומר הראש, אחד מעמודי ההוראה ברוחות חיים, מי שלא מאמין ביציאת מצרים, אף באני השם אלוקיך אינו מאמין, וזה יסוד וייחוד כל התורה כולה. אז גם פה הוא אומר שהרי מצוות זכירת יציאת מצרים היא מצווה יסודית ביותר, וידועה לכל אדם מאמין, באשר האמונה בהשם, וכל מעשה המצוות שהוא עושה האדם המאמין, תלויים בה. ובכל זאת, עלינו לחזור ולשנן מדי יום ביומו, כי אכן יראה יציאת מצרים, האירוע הזה, אנחנו חייבים לומר את שירת הים, ולעמוד ולהכריז לפני תפילת 18 בבוקר ובערב, את ההכרזה שהכרזנו אז, השם ימלוך לעולם ועד, כי אחרת עלול לאדם לשכוח את יציאת מצרים. לכן גם חז"ל אומרים במשנה, ואמרו החכמים, אף לימות המשיח. מה זה אף לימות המשיח? גם לימות המשיח, שאחרי שיבוא המשיח בקרוב, בקרוב ממש, צריך תמיד לזכור את יציאת מצרים. כי האדם עלול לשכוח את יציאת מצרים. ואין הכוונה לכך שהוא לא יאמין בה, והיא תצא מדעתנו ומזכרנו, אלא שלא תהיה לידיעת יציאת מצרים השלכות על מעשיו ועל מחשבותיו. לפיכך מצווה אותנו התורה לחזור ולהכריז לעצמנו ולהחיות בקרבנו תדיר את רשומה של יציאת מצרים, כי מבלעדי החזרה המתמדת לא יהיה לה רושם על מהלך חיינו. הפרשה שלנו מסיימת בחגים שיבוא עלינו לטובה מיד אחרי חודש הרחמים והסליחות. התורה אומרת, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, בוספך מגונך מיקבך, ושמחת בחגיך אתה ובנך ביתך ואמתך ואמתך והלוי והגר והיתום והלבנה אשר בשעריך. שבעת ימים תחוג לאדוני אלוהיך במקום אשר יבחר אדוני, כי ברכה אדוני אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, והיית אך שמח. על המילים האלה, והיית אך שמח, פוסק הרמב״ם, שאדם, אחרי שהוא עורר את עצמו, וחזר בתשובה, ונכנס לראש השנה, בסרט ימי תשובה, ויום הכיפורים, שעת נעילה, ונכנס לחג ולא יהיה שמח, מזה שהתורה אומרת, והיית אך שמח, אחרי כל הסדרה הזאת, ראוי להתאבע על כך. ממשיכה התורה ואומרת, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכוריך את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, ולא ייראה את פני אדוני ריקם, איש כמתנת ידו כברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. זה נתון אפילו עכשווי, ככל חג במעגל השנה למעלה ממיליון איש מגיעים מכל קצווי העולם. ההפטרה, אנחנו כבר נמצאים בהפטרה השלישית מההפטרות הנחמה של הנביא ישעיה, שהוא מנבא שלעתיד לבוא השם ינחם את ירושלים, אבניה היו להעלומים ומרגליות, האויבים יפחדו מאיתנו ולא יוכלו להזיק לנו, כל אחד יוכל ללמוד תורה בחינם, וכשנשמע למצוות השם הגויים ישרתו אותנו. ולכן אומר הנביא בלשון הזה, ענייה הסוערה, מי זאת הענייה? ירושלים שנמשלה לענייה הסוערה, שליבה סוער מהצרות, לא נוחמה, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך ויסדתיך בספרים. הוא מסיים הנביא ואומר, אין עד עד לאומים נתתיו, נגיד ומצווה לאומים, הן אם תשמע למצוותיי, גוי לא תדע תקרא, וגוי לא ידעוך אליך ירוצו, למען אדוני אלוהיך ולקדוש ישראל אי פערך. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא יגאל אותנו, הוא בכבודו ובעצמו, אלא הוא ייתן לאומות העולם שיתפארו בעם ישראל, כי לי עם, תהיו לעם סגולה, עם מיוחד, זה עם ישראל. יהי רצון הקדוש ברוך הוא באמת יאמר די לצרותינו, וכל החיילים שלנו הפצועים ששמענו השבוע, שהקדוש ברוך הוא ירפא אותם, יחזיר אותם למיטת חוליים כאחד האדם, שחזרו לביתם בריאים ושלמים, הם וכל החיילים שבכל המערכות, שהקדוש ברוך הוא יקיים בהם מה שנאמר, והעלה הרוחה ומרפא לכל תחנוינו, ישמח את היתומים והאלמנות שהוא בעל הנחמות, הוא ישמח אותם, בורא רפואות, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, ושנזכה בעזרת השם שכולנו כאחד נזכה לגילוי אליהו הנביא, שיבוא ויבשרנו את הגאולה שלמה על ידי משיח צדקנו, בבניין בקודשי ותפארתנו ובתחיית המתים, בחסד וברחמים, אמן ואמן.
3: אמן ואמן. כל התודות לרבי אליהו שלום לסרי מענייני פרשת השבוע, כמדי שבוע כאן בשעה 4. רבי אליהו שלום, ברכת שבת שלום וגם חודש טוב שיבוא עלינו לטובה בחודש הבא, בשבוע הבא.
4: שבת שלום ומבורך לך ידיד נשי בן ציון היקר, ולכל המאזינים היקרים של רדיו כחול לבן. יהי רצון שהחודש הזה יהיה סוף וקץ לכל צרותינו, ותחילה וראש לפדיון נפשנו, ושנזכה כולנו כאחד בקרוב בקרוב ממש לעולם שכולו שבת ונוחה לחיי העולמים, אמן.

אז אורנג השבת, יום השישי, רדיו כחול לבן, 23 דקות לאחר השעה 4. שוב נברך בברכת שבת שלום את כל החברות והחברים, המאזינות גם המאזינים. נברך את כוחות הביטחון שלנו, חיילי צה"ל, שוטרי מג"ב, משטרת ישראל, גם את אנשי הרפואה שעושים עבודתם נאמנה. אנחנו על היום השישי, כ"ד באב, תשפ"ו, למניינם השביעי לאוגוסט 2026. פרשת ראה, שבת מברכין. אלול! אוטוטו! הודיה ולנסיה להפקה, מעיין סימטוב סיוע בעריכה, אליעד בן ישראל טכנאי התוכנית. אנוכי קרני בן ציון, גם עורך גם מגיש, עד לשעה 5, אנחנו כאן איתכם.

قلبي. ציון גולן יחד עם אבו סעינה, כי הרוחי וגלבי. אנחנו ממשיכים עם עוד שיר של ציון גולן דווקא. לכל בני העדה התימנית, לכל האימהות התימניות, האבות הימנים שלנו. פרח תני אנטי, יאללה.

0: שכבר אין לי אותך. עיתונים שאספתי זרקתי לפח, חזרתי לשוק לא מצאתי.
1: היאל גולן,
0: עוד פרח מנייר,
1: פרחים מנייר. אנחנו קרבים לסיומה של התוכנית שלנו, עונג השבת, יום השישים. הנה לכם איציק קלה, אני העבד.

אז זהו זה חברות, זהו זה חברים, עד כאן לתוכנית שלנו, עונג השבת, יום השישי, רדיו כחול לבן. כל התודות לצוות שליווה אותנו עד הלום, עוד היה ולנסיה להפקה, מעיין סימטוב סיוע בעריכה, אליעד בן ישראל תכנן התוכנית. אנוכי קרני בן ציון, ערכתי והגשתי בעבורכם את כל כולה של התוכנית, מקווה שנהנתם. שישי הבא בעזרת השם אנחנו כאן, באותו המקום אותן השעות.

המון מזל טוב לגולן כהן שלנו, שיש לו היום יום הולדת. זה ישירות מקנדה, אה? מיד אחריי מוזיקה ברצף להנעתכם לקראת שבת, המוזיקה שתעשה לכם בהחלט טוב על הלב גם

עד לכניסת השבת. עם כניסת השבת נחתום את השידורים ונשוב בכל הכוח בצאת שבת המלכה. שבת שלום לכל החברות והחברים, המאזינות המאזינים, בשורות טובות לכל עם ישראל. רדיו כחול לבן איתכם 24 שעות ביממה, כמעט 7 ימים בשבוע, לא כולל שבתות וחגי ישראל. חפשו את האפליקציה שלנו בחנות גוגל פליי, גם בחנות אפסטור. חפשו אותנו גם באפל טיווי, גם באנדרואיד טיווי, גם בקארפליי, גם ב...

יום השישי כ"ד אב תשפ"ו למניינם השביעי לאוגוסט 2026. פרשת ראה, שבת מברכין. אתם שלום, ביתכם שלום וכל אשר לכם שלום. שבת שלום לכל עם ישראל.

0: רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן,
1: התחנה שלכם.
0: ועכשיו מוזיקה ברצף ברדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, חדש. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
2: שבת

כאן מסתיימים שידורנו לשבוע זה. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. כאן מסתיימים שידורנו לשבוע זה. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. כאן מסתיימים שידורנו לשבוע זה. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

ומיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום.

רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד

צאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.